Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам!

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Александрова. Доброй раніці.
2: Авен.
1: Успехи магчимые, але только при отказном и серьезном ставленні до любой справы.
2: Телец.
1: Збег обставинов опинеться выдатной допомогой у ваших бягучих справах.
2: Близняты.
1: Вы можете выявить, что нехто силкуя до вас почутці больш теплое, чем вам здавалось раней.
2: Рак.
1: Будьте потребовальными до себе, не чакайте шмат чагот навакольных. При таким подыходе вы сможете отрымать тое, до чего імкнетеся.
2: Лео.
1: Не робите поспешных выснов и не лянуйтеся, як след вывучить ситуацию, перш чым нешта предпрымать.
2: Дева.
1: Лепш плановать день так, каб застався час для отпочинку и обновления сил.
2: Шалі.
1: Рашэнне звыклых задач даецца тяжэй, чым звычайна, але і цяпер ёсць шанец дамагчыся патрэбных вынікаў.
2: Скарпіён.
1: Разлічвайце на свае сілы, не чакайце дапамогі, не прыйдзецца і марнаваць час на спрэчкі і доўгія ўгаворы.
2: Стралец.
1: Дзень будзе плённым, настойлівасць дапаможа давесці пачатае да канца.
2: Казярог.
1: Дзень абяцае прынесці прыліў нечаканай бадзёрасці, і тут галоўнае здолець знайсці ёй прымяненне.
2: Вадалей.
1: Вы асабіста пераканаецеся, наколькі прыемна самому кіраваць абставінамі.
2: Рыбы.
1: Недахоп упэўненасці ў сабе і бясконцыя ваганні не нададуць лёгкасці гэтаму дню. З вами была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гороскоп. На радіо Магілёў.
3: Гороскоп.
4: Радіо Магілёў.

0: Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Радио Могилев.

0: нового роду дзейнасці, аднаўленню і ўмацаванню старых сувязяў.
1: Рак.
0: Ёсць сэнс трымаць вушкі на верхавіне. Падзеі дня могуць прынесці такія звесткі, якія вас узбадзёраць і натхняць.
1: Леў.
0: Дзень багаты падзеямі і высокай эмацыйнай напругай. І нішто не перашкодзіць вам атрываць поспех.
1: Дзева.
0: Не шукайце для сябе прыгод, дзейнічайце ў сілу абставінаў.
1: Шалі.
0: Добры дзень, каб паспрабаваць нешта новае, эксперыменты апынуцца ўдалымі.
1: Скарпіён.
0: Пазычаць грошы, роўна як і браць у доўг, зоркі зараз не раяць.
1: Стралец.
0: У вольны час займіцеся прыемнымі дробязямі, якія могуць стаць крыніцай пазітыўнага настрою.
1: Казярог.
0: Паспрабуйце глядзець на тое, што адбываецца, як на магчымасці дасягнуць большага вопыту.
1: Вадалей.
0: Клапаціцеся аб сваім арганізме, не перанапружвайцеся і калі адчуваеце слабасць, то адкладзіце справы і адпачніце.
1: Рыбы.
0: Аптымізм і поўная адсутнасць сумненняў і страху дазволяць дамагчыся жаданага. З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
2: Гараскоп. На радіо Магілёў.
3: Гараскоп.

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачныя стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам!

Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам!